0: हाँ, क्या बात है। लता जी की आवाज़ में सुनाया गया फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए, अगला गीत हम पेश करने वाले हैं। ओ नहीं, कोई लाइन पर है ना? अच्छा, ले लो। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, खुद नाफंत फ्रॉम बेया। चले, धीरे धीरे वो इज्जत मचाओ। प्रीमा हमसे यूसुफ बोले बोले इतना गर्म रहा कि उतने बालकन पर तो पान धर के अंडा वो उसकी खलाई बना डाल। बताओ कौन सी धल्ले है? दारू पानी नहीं बोल, कोई गाना है
1: या फिल्म खाली ना लिखल रहा हाँ। पर एकदम रास्ता छाया है
0: फिल्म छाया। अच्छा, कौन गाना है?
1: दिल से दिल की दौर बंधे है।
0: दिल की दौर बंधी, महेंद्र कपूर वाला गाना थोड़ा है?
1: नहीं नहीं, पांच मई इस मुकेश।
0: ओ मुकेश, ओके। ओ
1: मैंने तो आज तक कुछ है बस मुकेश
0: या ने प्रिमा हमरा से दिल से दिल की रदी मक तेरे सम्मुख है। हां पाया,
1: दिल से दिल की दौर बंधे है।
0: फिल्म ने छाया है?
1: छाया पांच मई।
0: हां वो नहीं,
1: एक वेट नहीं
0: चाहिए। नहीं, हमें अच्छा छाया भी ना दे, हम लोग पा जावे।
1: ओ,
0: हम लोग दकवा नहीं काट देवे।
1: हां ना लिखल रहा फिल्म वो ना लिखल रहा अली साख के खेली से गा दे से साख सुनी ले।
0: छाया ना है तो हम लोग दकवा नहीं काट देम ना डेरा। बेया बताओ कौन सी धल्ले है?
1: कुछ धली है इस क्या को और वथे पे काल माले ने ये धरीला एंड सॉन्ग्स बुला दिया। ओ या दिस इज अ बेच खराब पत्नियों को खुश कैसे रखे? पत्नियों को खुश कैसे रखे? पर्स पर्स इस पोर्ट में नहीं तो पर्स हाँ पर्स का मुंह खुला रखे। पर्स का मुंह खुला रखे और अपना मुंह बंद रखे।
0: हां तो खुशी रहे तो
1: खराबा
0: या नहीं
1: या दिस तो ले
0: नहीं वो
1: एंड वेल के हैपिक नो ओ या इस दुनिया में बहुत ज्यादा लोग है। इस दुनिया में बहुत ज्यादा लोग है और बहुत कम इंसान।
0: हां
1: किसी के अच्छे के चक्कर में किसी सच्चे को खोना नहीं। तो इट्स अ स्केल है
0: या सही कर रहे
1: हैं। अच्छे एंड सच्चे, व्हाट इज फॉर स्केल? अच्छे एंड सच्चे,
0: कोई सच्चाई में है अच्छा है लेकिन सच्चाई ना है।
1: प्रेसिस सच्चाई दैट इज बलंगराइकर इवन आउटडेट एयरलक। और कोई कोई आज अच्छा है बिहान हम लोग ना जाने लो भी अच्छा है
0: वही तो
1: मत सच्चे दी ब्लाइज तो आउटडेट सच्चे तो संस्कृत बोलना सीखो और अपने बीवी को भी सिखाओ ताकि आपस में झगड़े हो तो पड़ोसियों को लगे के घर में हवन चल रहा है। ये सब मोप है। एक सीन एक continue of YouTube दुगो पापा चेस टेकन करल है
0: या या या या
1: और दोनों पापा खाली मोपो बोले हैं
0: या या मोई तो
1: या एन एक मोट आल्टेड लाखे दी टू पापा चेस मेट हन एन मोपो
0: हां नहीं
1: या दिस आल्टेड सो
0: पापा एमोई Hey, je moet ze allemaal opschrijven, Bea Ji.
1: Ja, ik heb opgeschreven.
0: Ah, lik het alleen aan je naam, Biggie.
1: Ja.
0: Net die kokrom Biggie, de vuilnis.
1: Nee, ik heb een hele grote dinges en daarin schrijf ik alles op.
0: Nee.
1: Dus dat hoort erbij. Ik had nog een kleine.
0: Aha, go ahead.
1: En even kijken. Ham, tujhe dekhte hai.
0: Aha.
1: Nou, ham tujhe dekhte rehte hai.
0: Aha.
1: मगर तुझे देखने वाले हमसे देखा नहीं जाते हैं
0: हाँ या लूसी
1: या क्लोप नॉट क्लाइन चल मुझे सिर्फ तीन चीजें पसंद है
0: और वो है
1: मुझे सिर्फ तीन चीजें पसंद है तुम तुम्हारा मुस्कुराना और तुम्हारा आवाज
0: हाँ क्या बात है शाबाश प्रार्थना या
1: एक हिंसले अब इस लाइन कटिकियस ऑफ मोपर
2: हाँ
1: मैं यहाँ लास्ट टाइम से ना पर मेंस ऑफ वेक और सो कांसी एक और हेल फिल मेंस नीट
0: या हेल फिल मेंस साइन बैठे द स्टार्ट
1: या
0: तब बड़ा सहरिया दुर्ग है
1: बच्चा किया
0: तब बड़ा द स्टार्ट इस सो दुर्ग
1: या है
0: Yeah.
1: Yeah.
0: Mm.
1: Now, as you heard what's of happening, gebeurt met die Burmasuan.
0: Yeah.
1: Yeah, yeah. Okay. Heel erg. Katna school to. Usa bel kare, apne me larai kare khatin.
0: Yeah,
1: yeah. Yeah.
0: Achha.
1: Yeah, kakaral jaye. Udhar hum lopna jaakhoi.
0: Precies.
1: Yeah, wo blijf a veilig plek, to.
0: Inderdaad.
1: That is het beste.
0: Beya, dank.
1: Saina Asan, bedank.
0: Yeah. Beya, dank je wel. Heel veel luisterplezier en fijne avond en tot de volgende
1: keer.
0: Ja, dag Bea, dag.
1: Is goed, bedankt.
0: Dag. Je hebt hier Den Haag keer rehne wale Bea Gajraj ji. To Bea Gajraj ji ke geet hum abhi chalayenge aur dekhte hain. Faun Hindustani Radio,
3: goeden avond. Ja, goeden avond, dat Bea.
0: Dag mevrouw Bea en dat is Bea van...
3: Utrecht.
0: Bea. Bea in het kwadraat. Bea. Bea, hoe is het? Ja, goed.
3: Alles
0: goed? Heb je een dag van de raad gehoord? En een
3: vrolijk gedicht.
0: Ja, precies.
3: Ja.
0: Bea, nogmaals namens Faun Hindustani Radio, heel hartelijk bedankt voor jouw donatie. Want ik had jou niet aan de lijn gehad. Heel hartelijk bedankt namens directie en alle medewerkers van Faun Hindustani Radio. Heel hartelijk bedankt voor je donatie.
3: Nou, graag gedaan. En in de toekomst, als ik kan, dan ga
0: ik doen. Rustig aan.
3: En graag gedaan. Of niet met Chahi toch?
0: Ja, nee, we zijn heel erg blij.
3: Ja, is menselijk.
0: Ben je betaal?
3: Ha, ik wil gaan naar Mangerhi.
0: En dat is...
3: रुक जाना नहीं तू कहीं हार के
0: रुक जाना नहीं
3: तू कहीं हार के तू राही ओ राही
0: कहीं हार के ओ राही रीखल अच्छा भैया कोनो खसाक दोग दे रख ले हैं
3: ना बोल तो
0: is goed, andere keer.
3: Aadkali bicycle pe chalai ke ghumli to sust.
0: Ja, wo to chahe hove kya. Nee, prima, rustig aan.
3: Ja. Nee.
0: Nee, leuk.
3: Voor ee jarwa bite se pahle, ek aad go khojab.
0: Haan, kuch ke dhalle rahiye to.
3: Ja.
0: Nee, prima.
3: Is goed.
0: Mevrouw Bea, dank je wel.
3: Ja.
0: Een fijne avond.
3: Ja.
0: En tot de volgende keer, next time.
3: Ja.
0: Abo.
3: Tot volgende keer. Een fijne avond.
0: Fijne avond. Dank je wel.
3: Fijne uitzending.
0: Dank je.
3: Ja, is goed.
0: Je hebt hier Bea Ji Utrecht gedaan. Ik ben
2: er.
0: Aur, ik ben. Faun Hindustani Radio, goedenavond.
4: Goedenavond, meneer Ganga, met Mila.
0: Goedenavond, mevrouw Mila. En hoe is het met mevrouw Mila?
4: Gaat goed hoor, hoe gaat het met u?
0: Mooi, rustig aan, hoe is het met u? एंड हू इज नॉट भैया मंसूर
4: है पांच तो उखुत
0: हां ईसाई तो अपने को फोर बार आई करे वे का खतिन देंगे
4: या
0: ए वनर बगिन
4: दैट डिड नीड सो लॉन्ग
0: वे नहीं यो ओ एलफ यूनी बगिन दैट ओ
4: या हम
0: जानी ला वो फ पार वे कि मो प्रेसिस मेस टेक नीड बे दी से दावे हो रे कत वे वे दी कत वे हमरो वार एक मून दार से दार है बस न वे का कोर्स दूसरे से इन अलमाल आन इट फर्सीरा En bij jullie daar waarschijnlijk ook. Heel veel mensen zullen dan hun erf en zo versieren.
4: Ja, nou bij mij hier in de buurt zie je dat nog niet. Maar het gaat zal wel komen tegen die tijd, toch? Wel. Daarvoor.
0: Ze zijn allemaal op vakantie en zo. Dus,
4: ja, precies. Ja.
0: Begin juni zullen ze aan de slag gaan. Ieder tangen, ieder tangen.
4: Ja. Ja, alles oranje.
0: Ja.
4: Ja.
0: Mevrouw Mila, betaal, wat wilt u vanavond horen?
4: Voordat ik wat wil horen.
0: Mm-hmm.
4: Ik wil even zeggen wat gezegde.
0: Ja, go ahead.
4: Ja?
0: Ja.
4: Het is een hele kleine, simpele. Hand op de knip.
0: Hand op de knip, inderdaad. Dat is heel kort, maar heel powerful.
4: Ja.
0: Hand op de knip. Nee, ja. Inderdaad.
4: En mijn liedje voor vanavond, wat wij willen horen, is van film Sohagen. Bhigi Chandani.
0: Bhigi Chandani. Regel.
4: Ja.
0: Oké. Okay. En niks bijzonders? Sweet Lake City, nee, met mooie
4: sapoes? Nee, voor de rest, het is mooi weer en ik zit lekker buiten.
0: Nee, mooi. Nee, prima. Ja. Mevrouw Mila, dank je wel. Fijne avond.
4: Bedankt, een mooie avond.
0: En
4: voor jullie ook.
0: Dank je wel en tot de volgende keer.
4: En u ook bedankt nog, hè.
0: Graag gedaan.
4: Jullie ook. Jullie nemen de moeite om ons een plezier te doen met Giet en Gazel.
0: Plezier, wakker, namelijk.
4: Zie wat jij doet.
0: Ja, dat moet. Ja. Kijk, ja, of het mooi weer is
4: ik
0: of slecht.
4: Ik denk dat iedereen blij is ermee die ernaar luistert.
0: Nou, dat hopen wij
4: en
0: ook.
4: En die niet durven te bellen.
0: Nee, je hebt gelijk. Heel veel mensen. ik zie ze soms op uitnodigingen of zo. Kan je met haar zijn. Bolem, zoen, hij moet je bel kan. Je bolem, man. Hij bolem, ik denk dat ik doorbraak zijn. Ja. Maar ze durven niet te bellen. Nee, klopt. Heel veel mensen luisteren.
4: Nee, daar heb ik het even gezegd bij deze.
0: Nou, dan zullen die mensen getriggerd zijn nu.
4: Kom op, mensen bellen.
0: Ja, precies.
4: En niet alleen maar luisteren.
0: Ja. En want Jozef en ik en met de planner hebben een overeenkomst gemaakt. Als wij bellers hebben, dan gaan we dat gewoon verlengen van 8 uur tot 11 uur. Dus ik ga het ouder doen. Maar als ze niet bellen, dan is dat wat je hem ook behaagd hebt.
4: Ja, ik kan
0: me
4: best voorstellen. Nee. Ja, zou ik ook doen.
0: Kijk, af en toe zal het minder zijn. Maar in grote hoeveelheid, als mensen bellen, dan blijven we gewoon tot 11 uur. En als wij heel veel bellers hebben, dan zijn je 12 bij raad ik beter. Nee, maakt niet uit. Jozef niet te jaren. Maar dat zal misschien niet gebeuren. Want naar raad ik kon je naar Jagi.
4: Een uurtje of 11.
0: Ja,
4: 11. Half 11. Zo, weet je wel. Dat is een mooie tijd.
0: En wat gebeurt soms? Die mensen bellen 10:10. Ja, dan moet ik hun afwijzen. Op tijd naar raad ja, toch.
4: Nee, maar goed. Want ik bedoel, jullie beginnen ook vroeg en dan weer ook bij tijd.
0: Ja.
4: Beëindigen natuurlijk.
0: Toch? Ja, precies. Mevrouw Mila, dank je wel. En u heeft uw bijdrage geleverd. Toen wilde hij het mij aan Belkari, zeker weten. Ja. Toen dat les aan mijn Belkari, zeker.
4: Ja, het ligt aan de mensen zelf. Ja. Nee. Maar ik vind het heel gezellig, vooral op zondag.
0: Ah, dank je wel, dank je wel. Ja. Wij doen ons best.
4: Ja.
0: Oké, mevrouw Mila, dank je wel.
4: Een hele mooie avond. Ik heb het al gezegd.
0: Ja, maar nee, maakt niet uit. Maakt niet uit, dat geeft niet, of niet?
4: En nou, lieve mensen, bellen alsjeblieft.
0: En nummer?
4: Bellen naar Radio Vagon, Giet en Gazel.
0: Precies.
4: Oké,
0: mevrouw Mila, dank je wel. Groet aan bij Jamansoer en tot de volgende keer.
4: Oké.
0: Fijne avond, dag. ये थी मिला जी सुतरमेर के रहने वाले तो चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और चलो ये सुनाते हैं आपको